Ele mon ki ka ri pou yo pa pleure. Ele mon ki ka pleure pou yo pa touche. Et sel bagay, mansav, sot sav, et que nous tout sav,